0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Katalo fatu malenga falo alo po yetere utatu tunu uzne ifo ye fiafi ole fiafi ne ole stofi le so ivo yulai lo afelo sfu mle ono utatu mafuta ifo i ye vi ye le tuo ilo nang leimo na lo fa ole uto fitu minute on ta le ole tu la sfu mle lua lo to mafo utatu ulia le ole sfo ya le mata ile smalolo ole matariki ya pe ona famna tuina i New Zealand ai vi ile li tatu mafuta foi ya mna tu mau pe se so i fo mwi ile tatu tu no so se ta fa la langi mafuta mai ai ya ya fa manu ile tu a we mna tu la tatu a mata tatu programi ni ta ya o tatu ikayona tatu tu mafa fa wa foi ile tu a ya ona amata foi ile tatu programi masani ya mai ile tatu ikayona

0: Oleale me faitino de la langi tu mau e fa'avau.
1: E fa boringa mai o le alo fai langa whanga ure me da wai maka ai pa penga wane si le akule bai mai o cha akule na umeiro ki whangu I pai a ele ai a ki whangu I e a kongo e se na umei e cha o ia ma kupupupua e ai le kake ba ai ai ma kua ta unga po ia na whainga e mangu pele nei ma e mai so mali e mai si a ma hui e ma e pia pia I ai Ai bole a lopa wa la na nei jo ka ko pai ka un tera na la u bei bole ai ole a lopa ni la ka pa ha ka lo pai se pa ha ku a ku ngei mang wi a la o ku ya ai me ele ya en la se pa ka ki a na o ka ni o ka pa a le pi na le ma ye ko pe o la u pa po ma mai se mai ko ta ka la ku
2: wa lo ko le ka ni el po ka la u
3: Kali pasai sisi kali dia ofai. Ponga oi yare la ubei olai. Ye la la ya ko. Yo la ka.
1: Ma oi yar ka. Ala ga pa pa mon la ubei tike ye kon la ubei cha moya la po ai po.
4: E.
3: Ai ko fa nga vo.
1: Es como ubi.
4: Hey, are you feeling coffee?
1: Ele vai é uma loja uma coisa na lama de meu campo lá no meu tá morando lá vai ele Ya, eu olhei que eu peguei aí, mas tá o... Onde foi que eu peguei? Eu peguei aí, lá, foi o...